ضرورت نہیں رہ جاتی۔ تصوف کی سب سے بنیادی تعلیم ہے کہ انسان اپنے خالق و مالک سے ایسا روحانی رشتہ جوڑے کہ اسے اپنے دل کے آئینے میں ساری دنیا کا عکس نظر آنے لگے۔ اس طرح دل سے دل کے تار جڑتے چلے جائیں گے اور کوئی بھی اس کے لیے غیر نہیں رہ جائے گا۔ کبیر داس جی نے کیا خوب کہا ہے، پوتھی پڑھ پڑھ جگ موا، پنڈت بھیا نہ کوئے، ڈھائی آخر پریم کے پڑھے سو پنڈت ہوئے۔ سامعین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہمارا پروگرام محفل سما قوالیوں سے سجا ہوتا ہے، تو آئیے سنتے ہیں اپنے پروگرام کی پہلی پیشکش میں یہ خوبصورت قوالی۔ سماعت فرمائیے۔

سامعین، ابھی آپ گلوکار مبارک بیگم کی مخملی آواز میں قوالی سماعت فرما رہے تھے، اور کلام تھا تابش کانپوری کا۔ دوستو، صوفیہ نے اپنے پرائے کے دائرے سے باہر نکل کر پوری دنیا کی بھلائی کے لیے انسانیت پر زور دیا۔ انہوں نے کسی بھی تفریق سے اوپر اٹھ کر انسان کے دلوں کو جوڑنے کا کام کیا۔ خدا کو حاصل کرنے کے لیے جوگی بننا ضروری نہیں، گھر گرہستی میں رہ کر بھی خدا سے رشتہ جوڑا جا سکتا ہے۔ بیوی بچوں سے محبت ہے تو خدا سے بھی محبت ہو سکتی ہے۔ پوری دنیا کو اپنا گھر خاندان سمجھنے والے صوفیوں نے محبت کی ایک ایسی مشعل روشن کی جس کی روشنی میں آج بھی پوری دنیا اپنا راستہ صاف صاف دیکھ سکتی ہے۔ محبت دو دلوں میں فاصلہ رہنے نہیں دیتی، محبت دو دلوں میں فاصلہ رہنے نہیں دیتی، میں تم سے دور رہ کے بھی تمہیں نزدیک پاتا ہوں۔ سامعین، تصوف کا سب سے اہم کردار یہ ہے کہ اس نے وسط ایشیا سے بر صغیر تک سماج کو جوڑنے کا کام کیا۔ آج ایک بار پھر دنیا اس کی ضرورت محسوس کر رہی ہے اور ایک بار پھر تصوف کی جانب رخ کر رہی ہے۔ آج عالمی سطح پر اس کا چرچا ہے۔ تصوف ہمیں باہمی محبت اور امن کا پیغام دیتا ہے۔ دوستی اور بھائی چارے کا یہ پیغام مسلسل دنیا کے ہر کونے میں پہنچتا رہے۔ دوستو، تصوف دماغ کی اعلیٰ کیفیت کا نام ہے۔ تصوف ایک دوسرے کو ملانے والی اہم طاقت ہے۔ یہ کبھی نہ ختم ہونے والا ترانہ ہے جس نے پوری دنیا پر جادو کر رکھا ہے۔ اب جب کہ دنیا تصوف کی طرف لوٹنے کو بے قرار ہے اور اس کے دامن میں امن و شانتی کا پیغام اور اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ رہی ہے، تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ کتابوں میں دفن صوفیوں کی تعلیمات کو عام کریں اور اسے دنیا تک پہنچائیں۔ یقین جانیے، جس دن دنیا نے ان پیغاموں سے آگہی حاصل کر لی، اسی دن اس دنیا سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے گا اور امن کا قیام بھی ممکن ہو سکے گا۔ سامعین، صوفی روایت میں محبت، امن اور بھائی چارے کی بات چیت کو ہم یوں ہی جاری رکھتے ہیں اور اپنے پروگرام کی اگلی پیشکش میں سنتے ہیں ایک اور خوبصورت قوالی، گلوکار ماجد شعلہ قوال کی جادوئی آواز میں، اور کلام ہے پیام سعیدی کا۔ سماعت فرمائیے۔

کوئی انسانی معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ بقائے باہم کا اصول اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ حقوق کا حصہ ہے۔ ویسے بھی اگر یہ انسان خون انسانی کا احترام کرنا بند کر دے تو یہ دنیا باقی نہیں بچے گی اور سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا۔ دوستو، تصوف بتاتا ہے کہ اللہ ہر وقت ہر جگہ انسان کی نگرانی کر رہا ہے، اس لیے اسے کبھی بھی قدرت کے قانون کے خلاف نہیں جانا چاہیے۔ سامعین، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ کسی شخص نے آپ سے پوچھا کہ فلاں شخص میرے ساتھ بد سلوکی کرتا ہے، کیا میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، اگر کوئی تمہارے راستے میں کانٹے بچھائے تو تم بھی اس کے راستے میں کانٹے بچھاؤ، تو یہ دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ کانٹوں کا جواب کانٹے ہرگز نہیں ہو سکتے۔ صوفیہ اکرام کی یہی تعلیمات انسان کے اندر مثبت اسپرٹ پیدا کرتی ہے، ظلم و تشدد سے روکتی ہے۔ اگر دہشت گردی کو ختم کرنا ہے تو دنیا کو اسی سوچ کی جانب آنا پڑے گا۔

سامعین، ابھی آپ گلوکار قلندر آزاد کی مخملی آواز میں قوالی سن رہے تھے اور کلام تھا انور فرخ آبادی کا۔ دوستو، ہم بات کر رہے تھے صوفی روایت میں امن اور بھائی چارے کی۔ سامعین، بر صغیر میں چشتی سلسلے کے بزرگوں کی تعلیمات کا زیادہ اثر رہا، کیونکہ یہاں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے کو رائج کیا اور ان کے بعد ملک بھر میں اس سلسلے کو فروغ حاصل ہوا۔ خواجہ صاحب نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے جو اس طرح ہے کہ جب کوئی پیاسے کو پانی پلاتا ہے، اس وقت اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور وہ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اگر وہ مر جائے تو اس کا شمار شہداء میں ہوگا۔ پھر فرمایا، جو شخص بھوکے کو کھانا کھلائے، پروردگار اس کی ہزار ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور جہنم کی آگ سے اسے آزاد کرتا ہے اور جنت میں اس کے لیے محل مخصوص کرتا ہے۔ دوستو، قابل غور پہلو یہ ہے کہ جن صوفیہ کی نظر میں پیاسے کو پانی پلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا اور پریشان حال شخص کی پریشانی دور کرنا اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے، کسی کو اس بات کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں کہ وہ کسی پر ظلم و تشدد کرے یا دہشت گردی میں ملوث ہو؟ سامعین، حق تعالیٰ کی خوشنودیوں میں کوشش کرنا چاہیے اور مخلوق خدا پر رحم کرنا چاہیے۔ خدا کے حکم کی تعظیم کرنا اور خدا کی مخلوق پر شفقت کرنا، یہ دونوں آخرت کی نجات کے لیے اصل عظیم ہیں۔ دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی بات چیت کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ آئندہ پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ پروگرام کہکشاں یہیں ختم ہوتا ہے۔ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا، اپنے خطوط کے ذریعے ہمیں ضرور مطلع کریں۔ تو چلیے، اب آپ ہمارا پتہ نوٹ کیجئے۔ اردو پروگرام کہکشاں، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، آکاش وانی شاملہ ہلز، بھوپال۔ پن کوڈ ہے 462002۔ اب آپ کے ریڈیو دوست جاوید کو دیجئے اجازت۔ آداب۔